0: Постав дистанция йоди в люку, я в люку, аж стандарт.
1: Ніджо, живе.
0: Ти ну ке куптон, ти ну куптон, фручіне мілін гонд жваца негр. Пік, пік, мосвой, мосвой. А я тут я бомо мій раджан, чи я тут бомо.